айланам қару жарақ не үшін қажет деп адам адамнан қорқатын кезге де жеттік біз жоқ жердің бәрі әдемі бұл саңыраулар мылқау әлемде еркіндіктің мәні не дейді оны көрмегесін дәмін ерді бұл әріптерді сәні тердігі мен жай мен тердім көрген әр әсерді мәлім деймін сені бар нәрсемен кешкі түнгі және таңертеңгі біз үшін бұның бәрі өртенді көк сұрланды бұл түтіннен бір кінәлап бірін түртуде бәрі бөл

0: впереди рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня в «Нехабаре» мы обсуждаем вранье. Точнее, как часто вы врете и кому самое главное.
0: Так.
1: Ну, по себе могу сказать, что я не талантливый врунишка. Я могу быть талантлива в чем угодно, но врать у меня просто не получается. Поэтому, исходя из того, что я просто могу забыть, или мне вообще в целом некомфортно в состоянии вранья, я просто не вру.
0: Вот так вот. А у вас как, друзья, с этим делом? Хейтите меня. Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. Шоу
2: на радио МС. Сіз білдіңіз бе?
3: Ең үлкен ағаш генерал Шерман Калифорнияда өседі. Оның биіктігі шамамен 84 метр, ал жасы 2300 жылдан асады.
2: Жарнама. 100% кэшбэк за каждый 20-й чек. Твой любимый Сулпак отмечает день рождения. И каждый 20-й покупатель получит 100% стоимости бонусами. Выбирай iPhone 15 с памятью 128 гигабайт всего за 399 990 тенге. Сулпак. Супер кэшбэк за каждый 20-й чек.
4: Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспий магазин для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все, от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспий магазин.
5: Сүт безінің саулығын қалай сақтаймыз? Эвалар компаниясы ұсынған Индол Форте қабылдаңыз. Сүт безінің саулығына арналған табиғи гормонды емес құрал. Оның құрамында брокколи концентратымен күшейтілген, жоғары тазартылған Индол 3 карбинол бар. Дәл Индол Форте сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупін тиімді төмендетеді. Әйелдің жыныс гормондарының тепе-теңдігін сақтайды. Түйіршіктердің пайда болуына жол бермейді. Кеудедегі ауырсынуды азайтады. Адам папиллома вирус жұқтыру мүмкіндігін төмендетеді. Индол Форте Эвалар. Жоғары сапа, қолайлы баға. Сапасы GMP халықаралық стандартына сәйкес кепілдендірілген.
6: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы маусымның 29 номері KZ16019500003005290618.
2: МС радиосында жарнама. 356

0: Разные мысли. Мы так любим природу, что ей не позавидуешь.
1: Жернова.
2: А какой глицин принимаете вы? При высоких умственных и эмоциональных нагрузках, если быстро устаете и легко раздражаетесь, принимайте глицин Форте Эвалар с усиленной формулой. В отличие от обычного глицина, глицин Форте Эвалар содержит в 3 раза больше действующего вещества в одной таблетке. Действие глицина дополнительно усилено витаминами группы В, которые поддерживают когнитивные функции мозга. Благодаря такому мощному составу глицин Форте Эвалар быстро снимает нервное напряжение, повышает умственную активность и нормализует сон ночью. Глицин Форте Эвалар производится на фармацевтическом предприятии по международному стандарту качества GMP. Глицин Форте Эвалар. Почувствуйте разницу.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16-195-203-E-30676-08-18-13-08-2018 года.
4: Жұмыстада үйде де көбейіп, ал күшіңіз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
0: NS радиосында жарнама 356 60

0: эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстан Ресейдегі обаға күдік тудырған жағдайға байланысты шекарадағы бақылауды күшейтті. Денсаулық сақтау министрлігі Иркутск облысындағы жағдайды бақылауда ұстап отыр. Ведомствоның алдын ала бағалауынша инфекцияның Қазақстанға таралу қаупі төмен. Шекарадағы санитарлық карантиндік бақылау күшейтілген. Қазіргі уақытта көліктің барлық түрлерінен ауру белгілері бар адамдар анықталмаған. Ресейде 197 адам медициналық бақылауға алынған. Олардың ешқайсысынан ауру белгілері тіркелмеген. Иркутск облысында оба дерегі ресми расталған жоқ. Министрлік азаматтарды тек ресми ақпаратқа сенуге шақырды. Оңтүстік Кореяда қазақстандықтар мен қырғызстандықтардың жаппай төбелесіне қатысты тергеу жүріп жатыр. Оқиға 3-ші қазанға қараған түні Пьонгхек қаласында болған. Полицияның мәліметінше жанжалға шамамен 15 адам қатысқан. Қазір 2 адам Ресей және Қырғызстан азаматтары ұсталды. Екеуі де жарақат алып ауруханаға жеткізілген және төбелеске қатысқанын жоққа шығарған. Полиция қақтығысқа қазақстандықтардың қатысы бар деген болжамды тексеріп жатыр. Алайда олардың қатысқан әзірге расталған жоқ. Оқиғаға қатысты басқа күдіктілерді анықтау үшін бейне бақылау жазбалары зерттелуде. Қолайсыз ауа райына байланысты полиция жолда сақ болуға шақырды. Қостанай облысында бүгін және алдағы күндері қатты жел, жаңбыр, қар, бұршақ және көктайғақ болуы мүмкін. Осыған байланысты полиция жүргізушілерге жылдамдықты төмендетіп, қауіпсіз ара қашықтықты сақтауды ескертті. Күрт маневр жасап шұғыл тежеуден аулақ болған жөн. Мүмкіндік болса, ауа райы тұрақталғанша алыс жолға шықпаған дұрыс. Санкт-Петербургте Канье Уэсттің өтпей қалған концерттерін ұйымдастырушы агенттіктің шоттары бұғатталды. Сот орындаушылары Say Agency агенттігінің шоттарынан 115 мыңнан астам рубльге тыйым салған. Бұған билеттерін қайтаруды талап еткен. Санкт-Петербургте Канье Уэсттің өтпей қалған концерттерін ұйымдастырушы агенттіктің шоттары бұғатталды. Сот орындаушылары Say Agency агенттігінің шоттарынан 115 мыңнан астам рубльге тыйым салған. Бұған билеттерін қайтаруды талап еткен көрерменнің сотқа жүгінуі себеп болған. Агенттік рэпердің 10-шы және 11-ші қазандағы концерттерін өткізуге уәде берген. Алайда Газпром арена алаңымен жалғалу туралы келісімге қол қойылмағаны анықталған. Соның салдарынан концерттер 30-шы қыркүйекте ресми түрде тоқтатылды. Агенттік билеттер үшін ақшаны 12-ші қазаннан бастап қайтара бастайтынын мәлімдеді. Францияда жаппай наразылықтарға байланысты 500-ге жуық мектеп уақытша жабылады. Елдің білім министрі Эдуар Жефре қауіпсіздік талаптары сақталмаған оқу орындарында сабақ тоқтатылатынын мәлімдеді. Наразылықтар 17-ші қыркүйекте Парижде басталып, кейін бүкіл елге тараған. Оқушылар мұғалім тапшылығына, оқу күнінің ұзақтығына және мектептердің жағдайына наразылық білдіруде. Биліктің мәліметінше тәртіпсіздіктер кезінде 5000-нан астам адам ұсталған. Наразылықтар 735 мектепті қамтып, 24 оқу орны бүлінген немесе өртенген. Қазақстанда 6-8 қазан күндері жаңбыр мен қар жауады. Қазгидромет болжамынша осы күндері елдің басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады. Солтүстік батыс, солтүстік және шығыс өңірлерде жаңбыр соңы қарға ұласады. Кей жерлерде көктайғақ, жаяу бұрқасын болып, жел күшейеді. Түнде және таңертең тұман түсуі мүмкін. Солтүстік пен шығыста ауа температурасы түнде 0-ден төмендейді. Ал оңтүстік және оңтүстік шығыста күндіз ауа райы 17-22 градусқа дейін жылынады. Таулы аймақтарда үсік жүреді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 454 теңге 98 тиын, евро 509 теңге 53 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 37 тиын. Бүгін Елордада қарлы жаңбыр жауады. Күндіз 7 градус жылы, түнде ауаның температурасы 0 градус шамасында. Алматыда күн ашық, күндіз 17, түнде 7 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі Ресейдің Иркутск облысындағы обаға қатысты тараған ақпараттан кейін эпидемиологиялық жағдайды ерекше бақылауға алды. Алайда Ресейдің Роспотребнадзоры өңірде оба ауруы тіркелмеген мәлімдеді. Иркутск облысында 28 жастағы әйелдің өлімі әзірге этиологиясы анықталмаған пневмония ретінде қарастырылып жатыр. Қазақстанның шекара бекеттерінде санитариялық бақылау күшейтілді. Қауіпті инфекция белгілері бар адамдар әзірге анықталған жоқ. Министрлік аурудың Қазақстанға келу қаупін төмен деп бағалап отыр. Қазақстан ауасы ең ластанған 30 елдің қатарына кірді. 2025 жылдың қорытындысы бойынша елдегі PM2.5 ұсақ бөлшектерінің орташа концентрациясы текше метріне 23,5 микрограмм болған. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған нормадан шамамен 5 есе жоғары. Қазақстан 143 елдің ішінде 29-шы орынға жайғасқан. Бір жылда ауадағы ұсақ бөлшектер деңгейі 55%-ға өскен. Ең жоғары көрсеткіш Қарағандыда тіркеліп, текше метріне 73 микрограммды құрады. Алматы, Өскемен және Теміртау қалаларында да көрсеткіш нормадан кемінде 3 есе жоғары. Қазақстандықтардың табысы өскенімен, оның нақты өсімі небәрі 0,7% болып отыр. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, биыл 2-ші 90-да жан басына шаққандағы орташа атаулы табыс 263,691 теңгені құрады. Бір жылда ол 11%-ға артқан. Алайда инфляция бұл өсімнің басым бөлігін жеп қойған. Табыс ең жоғары Алматыда 427,500 теңге. Астанада бұл көрсеткіш 365,451 теңге. Ал ең төмен табыс Түркістан облысында 153,000 теңге. Қызығы, Алматыда атаулы табыс 14,4%-ға өссе, нақты өсім 5% болған. Ал Астанада атаулы табыс артқанымен нақты көрсеткіш 0,6%-ға төмендеген. Алматы облысының бюджетіне 8 айда туризм саласынан 4 миллиард теңге түсті. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда 39%-ға көп. Жылдың алғашқы 6 айында өңірдегі қонақ үйлер мен демалыс орындары 263,000-нан астам турист қабылдаған. Көрсетілген қызмет көлемі 8,3 миллиард теңгеге жетіп, бір жылда 30,5%-ға өскен. Өңірдегі туристерді орналастыру нысандарының саны 308-ге артты. Ал 8 айда Іле-Алатау, Көлсай көлдері және Шарын ұлттық парктеріне жалпы 2 миллион турист барған. Францияда салмағы 210 келі болатын бірегей кітап ұрланды. Оқиға Исуар қаласындағы заманауи өнер орталығында болған. Ұрланған туынды Сальвадор Дали жасаған әулие Иоанның Апокалипсисі кітабының қола мұқабасы. Оның өзі шамамен 150 келі тартады. Ал пергамент парақтарымен бірге кітаптың жалпы салмағы 210 келі. Кітап 1958-61 жылдар жасалған және әлемде бір ғана данасы бар. Мәтіні 150 пергамент парағына қолмен жазылған. Ұрлық 5-ші қазанға қараған түні болған. Қазір істі француз жандармериясы тергеп жатыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 454 теңге 98 тиын, евро 509 теңге 53 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 37 тиын. Бүгін елордада қарлы жаңбыр жауады, күнде 7 градус жылы, түнде ауаның температурасы 0 градус шамасында. Алматыда жауын-шашын болмайды, күндіз 17, түнде 7 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: просто так.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Әр адам орта есеппен өмірінің 5 жылын тамаққа жұмсайды.
1: Жарнама. Алғаш рет валюталық келісім шарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі баға мен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, таңдау центр кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халықаралық төлемдер, центр кредит банкі. МС радиосында жарнама 356 60.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, іскерлік кездесу жемісті өтеді. Қарым-қатынаста жеңілдік бар. Торпақ, қаржы мәселесі шешіледі. Жақындарыңыз қолдау көрсетеді. Егіздер, жоспарланған іс оңай жүзеге асады. Тосын сый күтіңіз. Шаян, үйіңізге жайлылық қосасыз. Бауырларыңызбен жылы әңгіме күтіңіз. Арыстан, қоғамдық істе алға шығасыз. Сіздің сөзіңізді бағалайды. Бекеш, жұмыстағы беделіңіз артады. Жоспар құру тиімді. Таразы, шығармашылық шабыт күшейеді. Досыңызбен кездесу қуантады. Саршаян, күтпеген қаржы келу мүмкін. Интуицияңызды тыңдаңыз. Мерген, жаңа идеяны іске асыруға мүмкіндік туады. Жақсы ұсыныс аласыз. Тау ешкі, қиын мәселе оңай шешіледі. Отбасы мүшелері қолдайды. Су құйғыш, көпшілікпен қарым-қатынас пайдалы болады. Жаңа байланыстар орнайды. Балық, денсаулықты күтіңіз. Тынығуға уақыт тап.

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 6 қазан. Бүгін қоршаған ортаны қорғау күні. Бұл халықаралық мерекенің басты мақсаты адамзаттың назарын жер фаунасын сақтауға қатысты проблемаларға аудару. Бүгін күнтізбеден қызықты әрі бірегей мереке табылды. Ол ессіз қалпақшы күні. Қалпақшы күні бұл мәнсіздіктің мерекесі. Туынды Алиса таңғажайыптар әлемінде кітабының классикалық аудармасы саналады.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Ауа-райы. NS радиосында.
1: Бүгін Елордада қарлы жаңбыр жауады. Күндіз 7 градус жылы, түнде ауаның температурасы 0 градус шамасында. Алматыда күн ашық, күндіз 17, түнде 7 градус жылы.
0: Ауа-райы.
2: Ауа-райы болжамының демешісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы Глицинфордын ұсынады. Басқалардан айырмашылығы Глицинфорды, Эвалар құрамында 3 есе көп глицин бар, және жүйке жүйесі жүктемесін тезірек жеңілдетеді. Глицинфорд Эвалар, айырмашылықты сезініңіз.
3: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 08-02 МТТК, KZ-16-01-95-003-E, 00-0112-012-19.
0: NS Radio. Радиосы.

Баршаңызға қайырлы күн. 11 сағаттағы эфирді бастап кеттік. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күндізбеде 6 қазан 2026 жыл. Сейсенбі сәттілігімен есте қалсын дейміз. Және бізде лайфчат бағдарламасының басталғанын хабардар етеміз. Сіз жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз. Немесе жай ғана сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Ол үшін 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберсеңіз жеткілікті. Лайфчат тікелей эфирде ет жақыныңызды, ата-анаңызды, сүйіктіңізді, бауырыңызды, ата-анаңызды, жақыныңызды құттықтаудың тиімді жолы екенін есіңізге саламыз. Сонымен қатар сәлем жолдаудың да ерекше мүмкіндігі екендігін тілге тиек етеміз. Ендеше қапы қалмаңыз, тілегіңізді арнаңыз, WhatsApp нөмірге жолдаңыз, NS радиосын тыңдаңыз.

0: NS радиосында.
1: Лайфчат бағдарламасы жалғасуда. 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне сізде жүрек жарады лебізіңізді жазып жіберем дейсеңіз, мархабат. Сіздің әрбір тілегіңізді, әрбір жақсы ниетіңізді үтір нүктесіне дейін оқуға дайынбыз, өйткені біз сіз үшін қызмет көрсетуге қашанда әзірміз. Қайырлы күн, NS радиосы. Жаным, жалғызым менің, мен сізді өте қатты жақсы көрем. Күн емес, уақыт санап, күн санап, сағат санап күтіп жүрмін. Өте маңызды адам екеніңізді мен үшін осы сағынғаным дәлелдеп жатқан секілді хат жазушы Ж есімді тыңдарман. Иә, есімін атамауымызды сұраған екен, дәл осылай сүйіктісіне сәлем жолдап жатырмын. Сәлем радио, жаным балам, жағдайың қалай, денсаулығыңды күт. Сені өте қатты жақсы көремін, қатты сағындым, саған сенемін, күтем. Анаң Сәуле деп жазған некен. Иә, Сәуле ханым өзінің ұлына Жантөреге сәлемін жолдап жатыр. Жантөре, күніңіз сергек болсын, сәрсенбі, сейсенбі сәттілігімен есте қалсын деп жатыр. Жалғастырамыз келесі хат. Сәлем радио НС, бүгін Бажаның, Айнагүлдің туған күні, құттықтаймыз. Зор денсаулық, ұлдардың қорғанышы болсын. Ал жұбайың күнде гүл сыйлап қадірлеп жүрсін. Сен деп ізгі тілекпен, Бажалар мереке. Астана қаласынан Асқар, Алматыдан Қайрат, Қарғанбек Көкшетау қаласынан деп жазған некен. Я, өзінің бажаларын құттықтап жатыр. Рахмет. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып сүйіктім Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, бүгінгі күніңіз сәттілік, күнің сергек өтсін. Сені жақсы көремін, сені бағалаймын, сені құрметтеймін. Жақында Мальдив аралдарына апарамын деп жазыпты. Сәлем жолдаушы Айбек Ұзақбайұлы деген екен.
2: Разные мысли. Неважно, каким ты был в прошлой жизни, важно, каким ты стал в этой.
3: Жарнама. Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Экранның диагоналі 55 дюйм хайр UHD LED теледидары небәрі 209,990 теңгеге. Сулпақ. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
0: NS радиосында жарнама. 356-60.

0: Эфирде жалғастырамыз. Бұл NS Радиосы Live Chat бағдарламасы. Бізге келіп жатқан хаттар бар. Сізде хатыңызды жазамын десеңіз мархабат. 8775-106-00 11 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жолдай отырыңыз. Ассалаумалейкум, Радио NS. Бүгін 6 қазан. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің бас есепшісі Бибігүл Сатыбалды қызы. Ардақты есепшілер Зухра Жораевна, Бақытжан Төлегеновна, Раза Серғазы қызы, Әйгерім Ерлан қызы, Назикеш Жеңіс қызы, сондай ақ Насихат, Жанат, Маржан, Әйгерім. Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз бухгалтерлер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Есеп қисаптың дәлдігімен ұйым жұмысының берекесін қамтамасыз етіп, үлкен жауапкершілікпен атқарып жүрген еңбектеріңіз үшін алғысымыз шексіз. Әр күндеріңіз сәттілікке, еңбектеріңіз абырой мен толағай табысқа ұласын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, көңілдеріңізге қуаныш, шаңырақтарыңызға береке тілейміз. Еңбектеріңіз еленіп, әр бастамаларыңыздың баянды болуын тілейміз. Кәсіби мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Еңбектеріңіз жемісті, абыройларыңыз асқақ, мерейлеріңіз үстем болғай. Ізгі ниетпен әріптестері Алматы қаласынан деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен бас есепшілерді, бухгалтерлерді бүгінгі кәсіби мерекесімен, төл мерекесімен NS радиосының атынан құттықтаймыз. 8775-106-00-11 дәл осы WhatsApp нөмірге жүрек жарды лебізіңізді жіберіңіз.
1: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естиді. Лайфчат.

Лайв чаттың аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалды. Десек те біздің тыңдарман жазып жатқан хаттар бар. Сол хаттарды оқуға міндеттіміз. Құрметті NS радиосы және Самат Мырза, сіздерге Кайра Каспий жағалауынан жалынды сәлем жолдай отырып, мекемеміздің есепшілерін бүгінгі кәсіби мерекелермен құттықтаймыз. Табандылық, төзімділік тек жұмыста емес, өмірде де тепе-теңдік, үйде бақыт пен жайлылық тілейміз. Жемісті табысты болыңыздар. Ізгі ниетпен Қабиболла Сыдықов атындағы Маңғыстау облыстық әмбебап кітапхана ұжымы деп жазған екен. Бізде бас есепшілерді, бухгалтерлерді бүгінгі кәсіби мерекелерімен құттықтаймыз. Жалғастырамыз келесі хат. Ассаламу алейкум, радио NS. Бүгін Жетісай қаласының тұрғыны, құрметті азаматшасы Жетібаева Құндызай Үсен қызын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз мейіріммен айналасына жылу сыйлаған, даналығымен кейінгіге үлгі болған аяулы жансыз. Бүгінде ұл қыз тәрбиелеп, немере сүйіп, өнегелі де берекелі отбасының ұйытқысы болып отырғаныңыз үлкен бақыт, зор мәртебе. Шаңырағыңыздан шаттық, жүрегіңізден мейірім, жүзіңізден күлкі кетпесін. Балаларыңыздың қызығын, немерелеріңіздің тәтті қылығын көріп, отбасыңыздың ортасында әрдайым ардақты болып жүре беріңіз. Сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, баянды бақыт, отбасыңызға амандық пен береке тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа, әр жылыңыз жақсылыққа толы болсын. Туған күніңіз тағы да құтты болсын, Құндызай Үсенқызы. Жақындарыңыздың қуанышын көріп, жүз жасаңыз. Ізгі ниетпен сыныптасы Шүкірхан Төленұлы Алматы қаласынан деп жазған екен. Бізде шын жүректен Құндызай Үсен қызын бүгінгі туған күнімен, жекеменшік мерекесімен құттықтаймыз. Ізгілік көрінбесе ісіңнен дым, түсінігіңді ұғады түсіңнен кім. Туған күн мейрам емес, нағыз мейрам. Не үшін туғаныңды түсінген күн деп Жандарбек Бұлғақов жырлапты. Сол айтқандай, өмірдің ақ қарасын ажыратып жүрген сіздей жан аман болсын. Сізге де бар жақсылықты тілейміз. Туған күніңізбен NS радиосының атынан бізде құттықтағымыз келеді. Дәл осындай жүрек жарды лебіздер келді. Белсенділік танытқан әрбір тыңдарманға алғысымыз шексіз. Қашанда NS радиосы қосылу болсын. 12 сағатта өздеріңізді екі жақсылармен қайта тілдесеміз. Сондықтан дәл қазір лайв чат бағдарламасының бүгінгі саны аяқталды.

0: баршаңызға тағы да жалынды сәлем. 12 сағаттағы эфирді бастап кеттік. Күнтізбеде 6 қазан 2026 жыл. Сейсенбі сергек өтсін дейміз. Ауа райына қарамаңыздар. Күн қанша бұлтты жаңбырлы болса да, көңіл күй тамаша болсын. Күздің әрбір ерекше сәтінен ләззат алыңыз. Әрбір сәтті бағалаңыз дегіміз келеді. Ал 12 сағатта бізде әдеттегідей ауа райы мен кептеліске байланысты ақпараттар атамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі маңызды жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы. Алда NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: Радионың үздігі NS.

0: Келіссөз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Тимирязев көшесі шығысқа Гагарин даңғылынан Хамит Ерғалиев жағалауына дейін ұзынсонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 4 шақырымды құрап отыр. Ақсай көшесінде оңтүстікке Тілендиев көшесінің аялдамасынан Райымбек даңғылына дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Аэродромной көшесінде шығысқа Гагарин даңғылынан кіші аэродромной көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығын байқауға болады. Немиревич Данченко көшесінде де солтүстікке Райымбек даңғылынан Рысқұлов даңғылына дейін көлік қозғалысы қиындап тұр. Бұдан бөлек Төлеби көшесінде шығысқа Сәкен Сейфуллин даңғылынан Абылайхан даңғылына дейін көліктердің ақырын жүріп жатқандығын аңғару қиын емес. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

0: бонусами. Духовая печь Хайер плюс варочная поверхность всего за 289 990 тенге. Сулпак. Супер кэшбэк за каждый 20-й чек.
1: Күз жылы кезде сөйлермен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28-ші қыркүйектен 22-ші қарашаға дейін күзгі тауарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік. Және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында.
3: МС радиосында жарнама. 356-60-00.
4: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
5: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько

Қайрат Нұрдастың шығармашылығына 20 жыл толуына орай Алматыда өткен концерт әлі күнге дейін елдің аузында жүр, өйткені ерекше әсер алғандығын біздің әлеуметтік желіде тыңдармандар шетінен жазып жатыр. Жалпы концерттің ерекшелігі туралы бұған дейін бірнеше рет оқыдық қой, бірақ концерттегі ең ерекше сәттердің бірі Қайрат Нұртастың қызы Алаумен бірге сахнада билеген биі болған. Бұл туралы желіде түрлі пікірлер жазылуда. Алаудың әкесінің жанында еркін билеп қылық көрсеткен сәті желі қолданушыларына да ерекше әсер еткен екен. Түрі жұлдыз қылықтары Қайрат жұлдыз сияқты әдемі Салау қызы деген сияқты пікірлерді кездестіруге болады. Желі қолданушылары әкесі мен қызының сахнадағы жарасымды сәтін жылы қабылдап, алаудың қылығы мен еркіндігі туралы көбірек жазуда. Біз Қайрат Нұртасқа да, жұлдызға да, алауға да сәттілік тілейміз. Расында концерті өте жоғарғы деңгейде өтті, оны мойындау керек. Өйткені Алматы қаласындағы концертінде 40,000-ға жуық адам болған екен. Әлде болса шығармашылық табыс тілейміз, биік белестерді бағын дырсын, әлемдік сахналарды бағындырсын дегіміз келеді, және эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

Бүгін футбол жанкүйерлері үшін мереке, өйткені Қазақстан ұлттық құрамасы ұлттар лигасы турнирі аясында Фарер аралдарымен матч өткізбек. Ойын Астана қаласындағы Астана аренада болмақ. Басталуы Қазақстан уақытымен 19:00. Трансляция Қазақстандағы отандық телеарналардан міндетті түрде көрсетіледі. Иә, бұл ойынның ерекше болатындығы түсінікті, өйткені Қазақстан құрамасы Фарер аралдарын жеңсе топта 3-ші орынға көтерілу мүмкін, тіпті 2-ші орынға шығып кетуі мүмкін. Ол үшін Словакия Молдованы жеңуі керек. Соңғы ақпараттарға сүйенсек, Максим Самородов негізгі құрамда шығуы керек. Ол алғашқы 3 ойында жарақатына байланысты өткізіп алған, бірақ қазір қалпына келген. Бүгінгі матчта алғашқы минуттан шықса, үлкен көмек болатын еді, өйткені Максим Самородов Қазақстан ұлттық құрамасының көшбасшыларының бірі. Біз Қазақстан ұлттық құрамасына жеңіс тілейміз, Фарер аралдарын жеңеді деп ойлаймыз. Өткендегі Молдовадағы кейінгі жеңілістен кейін біздің жігіттер намысты қолдан бермейді деген ойдамыз. Жалпы ел құрамасына сәттілік тілеп, эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Әнес радиосы қосулы болсын.

0: Ауа райы NS радиосында.
1: Бүгін елордада қарлы жаңбыр жауады, күндіз 7 градус жылы, түнде ауаның температурасы 0 градус шамасында. Алматыда жауын-шашын болмайды, күндіз 17, түнде 7 градус жылы.
0: Ауа райы.
2: Әйел омырауының саулығын қалай күту керек? Эвалар компаниясы ұсынған Indol Forte қабылдаңыз. Дәл осы құрал әйел гормондарының тепе-теңдігін сақтайды, кеудедегі түйіршіктердің пайда болуына жол бермейді, сүт безі қатерлі ісігінің қаупін азайтады. Indol Forte Эвалар. Жоғары сапа, қолайлы баға.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы маусымның 29 номері, KZ 16 01 95 00 03 00 05 29 06 18.
0: Если радио, то...

0: без музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: 13 сағаттағы эфирді бастап кеттік. Микрофон алдында Самат Төреқұл, күнтізбеде 6 қазан 2026 жыл. Сейсенбі сәттілікке толы болсын дейміз. 13 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпараттар атамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі спорт саласындағы маңызды жаңалықты жеткізуге тырысамыз. Бір ауыз сөзбен айтсам қызықтың барлығы алда. НС радиосының өбе толқынынан алыстамаңыз бастысы.
1: Ничего лучшего в пробке

сонымен қатар Северный кольцо көшесінде солтүстікке Рысқұлов даңғылынан Москвин көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Байтұрсынов көшесінде оңтүстікке Қарасай Батыр көшесінен Абай даңғылына дейін ұзын сонар кептеліс, өйткені сағатына ағым жылдамдығы небәрі 2 шақырымды құрап отыр екен. Бұл көшеден айналып өтуге шақырамыз. Сонымен қатар Аэродромная көшесі батысқа Кіші Аэродромная көшесінен Гагарин көшесіне дейін көліктердің ақырын жүріп жатқандығын аңғаруға болады. Бұдан бөлек Розыбакиев көшесі солтүстікке Жандосов көшесінен Жамбыл көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз. Кептеліссіз.

0: «Разные мысли». Интересно, что подорожало первым? Курица или яйцо?
1: Жарнама. Сіз қандай глицин қабылдайсыз? Жоғары психикалық және эмоционалдық стресс кездерінде, егер сіз тез шаршап, тез тітіркенсеңіз, күшейтілген формуламен глицин форте эваларды қабылдаңыз. Кәдімгі глицинмен айырмашылығы, глицин форте эваларда бір таблеткада 3 есе көп белсенді зат бар. Глицинның әсері мидың когнитивті функцияларын қабылдайтын Б тобының дәрумендерімен одан әрі күшейтіледі. Осындай күшті құрамның арқасында глицин форте эвалар жүйке жүйедегі жүктемені жеңілдетеді, ақыл ой белсенділігін арттырады және түнгі ұйқыны қалыпқа келтіреді. Глицин форте эвалар фармация

0: кәсіпорында халықаралық GMP сапа стандарты бойынша өндіріледі. Глицин, фортевалар. Айырмашылықты сезініңіз.
1: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 0802 МТТК KZ 16-01-95-003-е 00-112-02-19.
2: Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспий магазин для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все, от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспий магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356-60.

Жағымды жаңалықпен әрі қарай эфирді жалғастырамыз. Оралдық өнерпаздар дәстүрлі әннен жаһандық рекордты 2 дүркін жаңартып отыр. 75 жастағы Хатимолла Бердіғалиев 120 туындыны үздіксіз орындаса, шәкірті Қайрат Кәкімов ұстазынан да асып түскен. Айтулы оқиға Азия және Африка елдері бойынша GBR әлемдік рекордтар кітабына тіркелген. Шын жүректен құттықтаймыз. 6 сағат бойы тоқтамай 132 ән шырқаған өнер иесі Қайрат Кәкімов Орта Азия және Африка елдері бойынша GBR әлемдік рекордтар кітабының өкілдерін де тәнті еткен. Шын жүректен біз отандық өнерпаздарды дәл осындай рекордпен құттықтаймыз. Ең үлкен махаббат халық махаббаты деп Қадыр Мырзалин жырлаған дай осы жұртшылықтың халықтың махаббатына бөленіп жүре беруін тілейміз.

0: Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Алматы қаласының тұрғындары және қонақтары үшін жағымды жаңалық. Алматы бір вокзалы жөндеу жұмыстарынан кейін ашылуға дайындалып жатыр. Қазір ғимаратты және оған іргелес аумақты жаңарту жұмыстары аяқталуда. Жаңартылған ғимараттың ауданы 17 мың шаршы метрден асады. Ішінде жолаушылар кеңістігін ұйымдастыру қайта қаралып, күту залы кеңейтілген. Жаңа эскалаторлар, лифттер мен ақпараттық таблолар, заманауи инженерлік жабдықтар орнатылған. Мобильділігі төмен жолаушылардың саны қолжетімділігіне және балалары бар жолаушыларға ыңғайлы болуына ерекше назар аударылған екен. Ғимараттың төменгі бөлігінде өте берісе коммерциялық үй жайларда орналасады делінген хабарламада. Иә, шын жүректен құттықтаймыз. Басы ел игілігі үшін қызмет етуден шаршамасын.
1: Любой цвет настроения на радио НС. Сіз білдіңіз бе?
2: Күнделікті 20 минуттық серуендеу жылына 3 келіге жуық майды кетіреді.
1: Жарнама.
3: Сүт безінің саулығын қалай сақтаймыз? Эвалар компаниясы ұсынған Индол Форте қабылдаңыз. Сүт безінің саулығына арналған табиғи гормонды емес құрал. Оның құрамында брокколи концентратымен күшейтілген, жоғары тазартылған Индол 3 карбинол бар. Дәл Индол Форте сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупін тиімді төмендетеді. Әйелдің жыныс гормондарының тепе-теңдігін сақтайды. Түйіршіктердің пайда болуына жол бермейді. Кеудедегі ауырсынуды азайтады. Адам папиллома вирусы жұқтыру мүмкіндігін төмендетеді. Индол Форте Эвалар. Жоғары сапа, қолайлы баға. Сапасы GMP халықаралық стандартына сәйкес кепілдендірілген.
4: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы маусымның 29 номері KZ-16-01-95-00-05-29-06-18.
5: Дел на работе и дома все больше, а сил все меньше? Задачи требуют решения, энергия на исходе. Милдронат. При пониженной работоспособности, физических и психоэмоциональных нагрузках. Милдронат, чтобы восстанавливать энергию и найти силы для приятных моментов. Мои дела делаются, а не накапливаются. Милдронат. Поддержка работоспособности при нагрузках. Спрашивайте Милдронат в аптеках. Препарат зарегистрирован, разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным, кормящим. Перед применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
6: Аскона сізді үйде күтеді. Тек қазан айында мінсіз жұбыңызды жинаңыз. Кереует плюс матрас 299.900 теңгеден бастап. Толығырақ askona.kz.
1: NS радиосында жарнама 356 60

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстан бидайын ең көп Өзбекстан сатып алады деп жазды Алматы арнасы. 2026 жылдың қаңтар-шілде айларында Қазақстан шетелге 1 миллиард доллардан астам бидай экспорттаған. Оның 58%, яғни 647,5 миллион долларлық өнім Өзбекстанға жөнелтілді. Екінші орында Тәжікстан. Бұл ел 196 миллион долларға бидай сатып алған. Үшінші орында Ауғанстан 122 миллион доллар. Осы үш ел Қазақстан бидайы экспортының 86%-дан астамын құрайды. Еуропадағы негізгі сатып алушы Италия. Оған 7 айда 53 миллион доллардың бидайы экспортталған. Қазақстандық мұғалімдер жұмыстан тыс уақытта ата-аналарға жауап беруге міндеттелмеуі мүмкін. Мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов педагогтердің құқықтарын қорғауға бағытталған заңнамалық өзгерістер туралы айтты. Енді мұғалім жұмыс уақытынан тыс болған жағдайлар үшін жауапқа тартылмауы тиіс. Сондай-ақ электронды жүйеге енгізілген ақпаратты қайттан қағазға толтыруды талап етуге шектеу қойылған. Педагогтерді міндетіне қатысы жоқ жұмыстарға тартуға да жол берілмейді. Ал кешкі уақытта және демалыс күндері ата-аналардың хабарламасына жауап беру, әлеуметтік желіге видео мен пост жариялау мәселесін бөлек реттеу ұсынылып отыр. Қазақстанда 16 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желідегі аккаунттары уақытша бұғатталуы мүмкін. Үкімет онлайн платформаларда балаларды тіркеу тәртібін реттейтін заңнамаға өзгерістер әзірлеп жатыр. Заң қабылданғаннан кейін қолданушылардың жасын тексеру жүйесі енгізіледі. Осы талаптарды жүзеге асыру үшін өтпелі кезең қарастырылған. Сол уақытта 16 жасқа толмаған балалардың қолданыстағы аккаунттары уақытша бұғатталуы мүмкін. Сондай-ақ болашақта қолданушылардың жасын анықтау үшін арнайы цифрлық технологияларды енгізу жоспарланып отыр. Жыл соңына қарай доллар бағамы 490 теңгеге жетуі мүмкін. Халық Файнанс сарапшылары 2026 жылдың соңына арналған болжамын осы деңгейде сақтап отыр. Қыркүйекте теңге 4,5%-ға нығайып, доллар 440 теңге 49 тиынға дейін арзандаған. Жыл басынан бері ұлттық валюта 13%-ға күшейген. Сарапшылардың пікірінше, жыл соңында долларға сұраныстың артуы және нарықтағы валюта ұсынысының азаюы теңгеге қысым жасауы мүмкін. Алайда доллар ұсынысы жоғары болып қалса, теңге болжамнан да күштірек болуы ықтимал. Гавайи аралдарындағы әйгілі Хоули Си Арч табиғи аркасы тынық мұхитына құлап жойылды. Биіктігі 27 метр болатын бұл табиғи нысан шамамен 550 жыл бойы сақталған. Арка Гавайи жанартаулары ұлттық саябағында орналасып, туристер арасында танымал болған. Мамандар оның нақты қашан құлағанын анықтай алмай отыр. 23-ші қыркүйекте арка әлі орнында болса, 27-ші қыркүйекке қарай толықтай жойылған. Алдын ала болжам бойынша арканың құлауына қатты жаңбыр мен биік толқындар себеп болуы мүмкін. Осы кезеңге аралға нола тропикалық дауылы әсер еткен. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 454 теңге 98 тиын, евро 509 теңге 53 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 37 тиын. Бүгін елордада қарлы жаңбыр жауады. Күндіз 7 градус жылы, түнде ауаның температурасы 0 градус шамасында. Алматыда күн ашық, күндіз 17, түнде 7 градус жылы.
2: Әйел омырауының саулығын қалай күту керек? Эвалар компаниясы ұсынған Indol Forte қабылдаңыз. Дәл осы құрал әйел гормондарының тепе-теңдігін сақтайды. Кеудедегі түйіршіктердің пайда болуына жол бермейді. Сүт безі қатерлі ісігінің қаупін азайтады. Indol Forte Эвалар. Жоғары сапа, қолайлы баға.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы маусымның 29 номері KZ 1601-05-003-005-0618-18.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 6 қазан. Бүгін қоршаған ортаны қорғау күні. Бұл халықаралық мерекенің басты мақсаты адамзаттың назарын жер фаунасын сақтауға қатысты проблемаларға аудару. Бүгін күнтізбеден қызықты әрі бірегей мереке табылды. Ол ессіз қалпақшы күні. Қалпақшы күні бұл мәнсіздіктің мерекесі. Туынды Алиса таңғажайыптар әлемінде кітабының классикалық аудармасы саналады.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жүгіруші жар сүресінен алғашқы 10 метрде жарыс машинасын озып кете алады.
0: Жарнама.
2: Күз жылы кездесулер мен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28 қыркүйектен 22 қарашаға дейін күзгі тауарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама 356 60

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Саусағыңызды тіліңізге тигізу арқылы есінеуді тоқтатуға болады.
2: Жарнама. Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Жүктемесі 6 килограммға дейінгі хайыр кір жуғыш машинасы небәрі 154.990 теңгеде. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
3: Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27 қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29 қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00-де. Билеттер tikiton.kz сайтында.
4: МС радиосында жарнама. 356 60

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Астананың Сарайшық ауданында Байтұрсынұлы көшесіндегі тұрғын үй кешенінің жанындағы автотұрақта 5 жеңіл көлік өртеніп кетті деп жазды Курсив медиа. Төтенше жағдайлар қызметінің мәліметінше, өрт сөндірушілер оқиға орнына 7 минут ішінде жеткен. Құтқарушылар келген кезде 5 көліктің бәрі ашық жалмен жанып жатқан. Қатты жел салдарынан өрт жақын тұрған көліктерге тез тараған. Өрт сөндірушілер жалынды жедел сөндірді. Зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. Қазір мамандар өрттің шығу себебін анықтап жатыр. Ресейдің Иркутск облысында обаға күдікпен 200-ге жуық адам дәрігерлер бақылауына алынды. Осыған байланысты Қазақстанда оба індетінің тарихы да қайта еске түсіп отыр деп жазды Азаттық рухы. Тарихи деректерге қарағанда Қазақ даласында оба алғаш ірі көлемде 1899 жылы Бөкей ордасы мен Орал өңірінде тараған. 1905-1906 жылдары Нарын құмындағы індеттен 621 адам көз жұмған. 1913 жылы Есім төбеде 342 адам ауырса, тек біреуі аман қалған. Тәуелсіздік жылдарында да Қазақстанның батыс және оңтүстік өңірлерінде оба жағдайлары тіркелген. Ал қазір мамандар аурудың алдын алу үшін санитариялық бақылауды күшейтіп отыр. Каспидегі қайғылы оқиғаға қатысты видеоларды өшіруді сұраған адамның Қорғаныс министрлігі жүйесінде жұмыс істейтіні расталды деп хабарлайды Курсив медиа. Ведомство Мирбулат Садудың әлеуметтік желідегі әрекеті оның жеке азаматтық ұстанымы екенін мәлімдеді. Министрлік әскери қызметкерлерге ведомствоның беделіне кері әсер ететін жарияланымдар мен видеоларды іздеп өшіру жөнінде ешқандай тапсырма берілмегенін айтты. Сондай-ақ өшірілген материалдардың дейін және кейін нұсқаларын жинау, бұл жұмыс үшін әскери қызметкерлерді марапаттау туралы нұсқау болмағанын жеткізді. Еске салайық, 24-ші қыркүйекте Маңғыстау жағалауында оқу жаттығу кезінде 17 әскери қызметкер теңізге кеткен, үшеуі құтқарылып, 14-і қаза тапқан. Оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізіліп жатыр. Қазақстанда бір бөлмелі пәтерді жалға алу құны қалаға қарай айтарлықтай өзгереді. Ең қымбат баспана Астана мен Алматыда. Елордада пәтердің орташа бағасы 250 мың, Алматыда 230 мың теңге. Атырау, Қостанай және Павлодарда шамамен 180 мың теңге. Көкшетауда 185 мың, Қарағандыда 160 мың теңге. Ақтау, Ақтөбе, Шымкент пен Семейде жалдау ақысы орта есеппен 150 мың теңге. Ең арзан нұсқалар Таразда шамамен 90 мың, Түркістанда 100 мың теңге. Соңғы бір айда Павлодарда жалдау бағасы 20%-ға өсіп, 180 мың теңгеге жеткен. Алматы мен Астанада да баға 10 мың теңгеге қымбаттаған. Мамандар пәтер жалдағанда коммуналдық төлем, депозит пен риэлтор комиссиясында ескеру қажеттігін ескертеді. Солтүстік Қазақстан облысында мұғалімдерден мәжбүрлі түрде ақша жиналады деген ақпарат тарады. Тимирязев атындағы мектеп-гимназия мұғалімі бірнеше жылдан бері қарттар күні мен жеңіс күніне орай ұстаздардан ақша жиналатынын мәлімдеген. Оның айтуынша, биыл мектепке бекітілген 17 зейнеткерге 100 мың теңге жинау тапсырылған. Алайда облыстық білім басқармасы бұл бойынша ресми шағым түспегенін хабарлады. Қазір ақпарат тексеріліп жатыр деп хабарлайды Қазинформ. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 454 теңге 98 тиын, евро 509 теңге 53 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 37 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз, күндіз 10 градус жылы, түнде ауаның температурасы 0 градус шамасында. Алматыда күн ашық, күндіз 18, түнде 8 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Разные мысли. Если не знаешь, молчи. А знаешь, лучше помалкивай.
1: Жарнама.
2: Жұмыста да үйде де іс көбейіп, ал күшіңіз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Алдын алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
3: Когда это первый валютный контракт? Когда это платеж за импорт и от него зависит поставка? Когда это крупный обмен, где курс решает все? Выбирают Центр Кредит, FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк Центр Кредит.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.
1: Әлемді туау. Әлеге!

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда жылыту маусымы жоспарға сай басталды. Қазір елдің 11 өңірінде жылу берілді. Үкімет отырысында премьер-министр Олжас Бектенов өңірлердің басым бөлігі жылыту маусымына белгіленген мерзімде дайын болғанын айтты. Алайда Абай облысында жағдай өзгеше. Семей қаласындағы жылу желілерін дайындау жұмыстары уақытында аяқталмаған. Осыған байланысты облыс әкімінің осы бағытқа жауапты орынбасарын тәртіптік жауапкершілікке тарту жоспарланып отыр. Премьер-министр жылыту нысандарының тұрақты жұмысын қамтамасыз етіп, маусымның өтуін бақылауда ұстауды тапсырды. Қазақстанда аэротакси қызметі 2028 жылдан бастап іске қосылуы мүмкін. Қазір жоба сынақтан өтіп жатыр. Астана, Алматы және Қосшы қалаларында ұшқышсыз такси бойынша пилоттық жоба жүзеге асырылуда. Ал Алматыда тауарларды дрондар арқылы жеткізу технологиясы да тестіленіп жатыр. Аэротаксидің алғашқы демонстрациялық ұшулары Алматы мен Астанада өткізілді. 2027 жылы ұшқышсыз көлік пен дрон арқылы жеткізу қызметін кеңейту, ал 2028 жылы аэротаксиді коммерциялық бағытта іске қосу жоспарланып отыр. Медеу мен Шымбұлақ арасында шаттл автобустарын іске қосу мәселесі әзірге шешілген жоқ. Медеу ауданының әкімі Еркебұлан Оразалиннің айтуынша, бұл бастама күн тәртібінде тұр. Алайда нақты шешім аудан әкімдігінің құзыретіне кірмейді. Себебі аталған аумақта көлік қозғалысына қатысты шектеулер мәслихат шешімімен бекітіледі. Әкімнің айтуынша, электромобильдердің жүруіне рұқсат беру де мәселені толық шешпейді. Себебі мұндай көліктер саны артып, жаяу жүргіншілерге қолайсыздық туындап отыр. Сондықтан туристер көп баратын бағытта қоғамдық көлік қатынасын ұйымдастыру мәселесі қарастырылуда. Бұған дейін Алматы билігі шаттл автобустарын жыл соңына дейін іске қосуды жоспарлаған еді. Қазақстанда бұйыл алкоголь нарығында қарама-қайшы өзгеріс байқалды деп жазды Курсив медиа. Қаңтардан тамызға дейін арақ өндірісі 44 миллион литрге жетіп, бір жылда 6% өскен. Ал коньяк өндірісі керісінше 40.5% қысқарып, 4 миллион литрді құрады. Соңғы 10 жылда елдегі арақ өндірісі 2 еседен астам артқан. Ішкі нарықтағы арақ сатылымы да 4.3% өсіп, 46 миллион литрге жетті. Ал коньяк сатылымы 43.5% төмендеген. Сонымен қатар, алкоголь өнімдерінің бағасы жыл басынан бері 12.5% қымбаттаған. 15 қазанда Алматыда Be Woman Asia 2026 халықаралық форумы өтеді. Республика сарайында ұйымдастырылатын шараға 25 елден технология, бизнес, ғылым және қоғам саласының сарапшылары қатысады. Биылғы форумның тақырыбы этика күші. Қатысушылар жасанды интеллект дәуіріндегі жауапкершілік, технологияның қоғамға ықпалы, білім, денсаулық, мәдениет және инклюзия мәселелерін талқылайды. Форум спикерлері қатарында Facebook Live автор Рэнди Цукерберг, екі дүркін Оскар егері Шармен Обаид Чиной, филантроп Наталья Вадянова және парфюмер Джо Малон бар. Қазақстан мен Орталық Азиядан да сарапшылар қатысады. 16 қазанда бағдарлама, воркшоптар, менторлар мен кездесулер және дөңгелек үстелдермен жалғасады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 454 теңге 98 тиын, евро 509 теңге 53 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 37 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз, күндіз 10 градус жылы, түнде ауаның температурасы 0 градус шамасында. Алматыда күн ашық, күндіз 18, түнде 8 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

таңды көңілді баста. Бізге қосыл да, энергия жина. Кеш. Кеш шоу. Таңғы жетіден 10-ға дейін. Радио МС.

көңілге сыйлайтын әзіл, таңғалдыратын жаңалықтар, талқылағың келетін қызықты деректер, ұтып алғың келетін ойындар. Мұның бәрі MS радиосындағы 5 шоуында. Таңғы 7-ден 10-ға дейін. Тыңда, қатыс, ұтып ал.

0: kestesir bir günü.
1: Алматы Астанадан сөйлеп тұрған қазағымның даусы тұншықпасын. NS радиосы.